Ava de Arden de Buda, Ciudad de Arden de Suiz, Goni de Dürdar, Klausi Gillud Medeen, Jäävad mistä naagimaa, Muusikka mängitä saadakin.

tätä kuuta, herra, kuin miski pöyhä bringi. Miski ikävästi ja kaattavasti.